Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. 7 zile.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Într-una știi bine, nu uita ce gura, ci că la el nu e hotel și poate că îți trage una. Îi trântești ușa nas, îi zâmbești fals, se pare că vă canduceți unul pe altul de nas. Îi spui, hai gata mă tată, că m-ai terorizat, nu trebuie să-mi spui de 10 ore, am înțeles.

0: Ca stai mală să ne fută, n-o vide că t-a fapt.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Aleluia!
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte staia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Limitless. Yes.
1: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Păi nu o să-l ascultăm noi acum pe Amadeus, dar pe aproape, pentru că vom avea suficient de bună muzica pentru astăzi, încât să putem să ne încadrăm acolo la standardul pe care l-am stabilit deja. E un standard relativ permisiv cu cea mai bună muzică din tot FM-ul și că n-avem voie să călcăm pe lângă. Avem și o zi frumoasă de vară. Mă, e frumoasă. Și, adică știți că eu spun că o zi frumoasă e o zi însorită, dar să nu fie extrem de frumoasă, că atunci ne cam îndoaie. Dar pentru astăzi avem o maximă de 33 de grade Celsius, o temperatură resimțită la 31 de grade Celsius, o să simți un picuț mai rece decât este în realitate. Bine, mașinile nu știu treaba asta, așa că în mașină o să fie tot 42-50 când vă urcați. Prin urmare, trebuie să aveți grijă astăzi să nu faceți pe eroi atunci când vă urcați în mașini sau, eu știu, când mergeți la cumpărături sau vă apucați de ceva. Pur și simplu, dozați-vă efortul astfel încât să fim conștienți că suntem în luna lui cuptor. Soare din plin pentru astăzi și, așa cum spuneam, avem și muzică până la ora 11. Bună dimineața, Călărași, dar și informații în așa fel încât să fiți foarte bine informați, dar și foarte bine, eu știu, relaxați, dacă vreți. Da, avem așadar tot ce trebuie și în FM pe 101,1 în Călăraș și împrejurim, dar și în online pe www.radiovocescampii.ro. Dăm drumul la treabă și nu mai ținem de vorbă lumea, pentru că avem pentru voi, așa cum am spus, dăm

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, bum, bum,

Farmer de la Snow, da, una din piesele de referință ale anilor 90. Și avem așa, nivelul record, mă rog, nivelul scăzut, nivelul record descăzut al Dunării, a scos la iveală o descoperire spectaculoasă undeva pe malul bulgăresc al Dunării. Și avem așa rămășițele a ceea ce se crede a fi un mamut preistoric. Au fost descoperite la nordul Bulgariei după ce nivelul apelor Dunării a scăzut la un minim istoric, a relatat miercuri agenția de știri BTA. Citând istorici, transmite Reuters. Rămășițele animalului au fost găsite miercuri de un locuitor al satului Riahovo, care a observat descoperirea neobișnuită pe albia râului. Sătenii au alertat apoi specialiștii de la Muzeul Regional de Istorie din orașul vecin, Ruse. După care au intervenit acolo, directorul muzeului Nicolae Nelov a declarat că experții trimiși la fața locului au identificat o mandibulă, doi colți și posibil o coastă de mamut și că oasele vor fi prelevate joi pentru examinări suplimentare, în vederea stabilirii cu precizia originii și vechimii descoperirii. Da, nu fie vreun de-asta, vreun bivol mai... Da? N-aș numi o senzație, dar orice descoperire a unor astfel de rămășițe antice este foarte importantă pentru știință, a de spus Nenov, adăugând că se crede că mult timp căsitul era o mlaștină unde animalul a murit probabil cu mii de ani în urmă. Nivelul apelor Dunării a scăzut la minime record în ultimele săptămâni în urma valurilor de căldură prelungite și a secetei din această vară. Mă, bulgarii nu cred că opresc ăștia apa la porțile de fier ca să nu mai vină la noi? Sau ăștia l-ați mai sus, pe la Budapesta, pe acolo, nu pun ei un baraj ca să mai vină apa la noi? Să ne țină setați și înfometați? Așa și au afectat râurile din întreaga Europa, oricum, nu doar Dunărea, inclusiv cursurile de apă importante precum Rinul și, bineînțeles, iată și Dunărea. 8:15 minute, dacă descoperiți ceva, dacă mergeți cumva pe la plajă, pe la apă, pe la... și descoperiți ceva și voi, dați repede de știre la cei care se ocupă de astfel de minunății, pe la un muzeu, pe la, nu știu, pe la autorități, dați de știre repede ca să avem și noi. Adică 1-0 pentru bulgari, noi ce facem? Stăm așa? Viața!

0: Radio Voce Scampii Călăraș. Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

la Hathaway. Da, unele din piesele alea. Avem așa, apropo de Fly Away, să vedeți imediat despre ce este vorba, că na, ce să... Fly Away, gata. Așa, avem un număr de 16 persoane angajați ai unei firme și complicii acestora care sunt cercetați de polițiștii de la transporturi de pe aeroportul Otopeni, fiind suspectate că au furat în ultimii peste 3 ani mâncare, parfumuri, ceasuri și alte produse comercializate în timpul zborurilor din avion, adică alea care erau destinate către vânzare în avion. Prejudiciul este estimat la aproximativ 800.000 de euro. Încă 200.000, mă. Bă, ce mai era, mă, ca să fie rotund, să fie 1.000.000? Ceam! Glumesc, da. Polițiștii Direcției de Transporturi și Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Anricoandă efectuează astăzi 12 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Prahova într-un dosar de furt calificat din aeronave. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi sustras în perioada aprilie 2023 până în prezent parfumuri, ceasuri, produse alimentare, accesorii, produse personalizate și multe alte bunuri comercializate la bordul aeronavelor unei companii aeriene, nu spune în care, dar și încasările provenite din vânzarea acestora. Că ce mi-e că furi un ceas sau că v-ai furat banii de pe el? Că tot aia e. El este, da. Ce? Tot aia e. Unde-i ceasul? S-a topit. A fost prea cald sus acolo, ne-am apropiat prea mult de soare și s-a topit. Păi da, da, nu? Dacă l-ai vândut, persoanele vizate vor fi conduse la audieri la sediul secției regionale de poliție transporturi București. Am văzut o chestie foarte tare la Nibiru, că am fost, care a spus așa, bă, dacă vrei să cumperi ceva, noi folosești cardul bancar pe care l-ai tu, sau dacă nu ai un card bancar sau poate nu vrei să-l folosești pe al tău, te duci și depui cash pe un card pe care ți-l dau ei, personalizat pentru acolo. E cardul ăla, e ca la mașinuțele alea, te gâdâm, gâdâm de te dai în bălci, sau la jocuri, dacă vreți, îți dau un card cu valoare pe el, cu banii pe el, așa ți încarcă banii pe cardul respectiv și tu cumperi ce ai de cumpărat. La fel ar putea să facă oamenii și aici. Bă, nu vindem cu cash decât cu card, sau dacă aveți cash, uite, vă dăm noi cardul ăsta și vă băgăm cash-ul pe card și atunci totul este trecut printr-o platformă.

care contorizează toți banii. Da, mă rog, acum dacă până nu te frici cu iaurt, nu o sufli în ciorbă. Invers. Așa, și probabil că vor lua măsuri, dar ce au zis oamenii? Ia, tăbă, ce de ceasuri de parfumuri. Nu le păzește nimeni? Nu. Uite, mă, stă singur acolo. Am o să le iau eu acasă, că iau ce, stă singur. Ce? Nasol. 8:35 de minute, dacă nu le numără nimeni, ce? Nu-l bagă nimeni în seamă? Ce, adică? Cine s-a luat? Nu știm, bre, n-am văzut. Așa, ne întoarce la muzică, rămâi cu noi de radioul mai tare și ascultă cea mai bună muzică din tot FM-ul. Aici, la Bună Dimineața, Călăraș! Bună dimineața!

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! În continuare!
3: Prefer să te pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simt. Prefer să-ți citesc gândul. Îți văd visul sau îmi plătești prin ar. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești. Albă ca zăpada din povești.

Bir băiat, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectez într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să dea limba.

Îmi place când îmi place casă, îmi place când mă place, îmi place când am cunoscut, îmi place tot la ea din ce în ce mai mult. Îmi place când îi place tace, îmi place când mă place, îmi place când am cunoscut, îmi place tot la ea din ce în ce mai mult.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice Antimii Vireanul participă la o vizită organizată la Muzeul Municipal Călăraș, într-o activitate dedicată memoriei și patrimoniului cultural local. Seniorii descoperă obiecte și mărturii ale trecutului, inclusiv exponate folosite odinioară în gospodăriile românești. Numeroase piese le readuc în atenție momente din copilărie și tinerețe, iar participanții împărtășesc povești și experiențe personale legate de obiectele recunoscute. Organizatorii spun că activitatea depășește cadrul unei vizite obișnuite, deoarece stimulează dialogul, comunicarea și socializarea și le oferă vârstnicilor posibilitatea de a-și valorifica amintirile. Reprezentanții Căminului consideră că astfel de inițiative contribuie la starea de bine a beneficiarilor și întăresc legăturile dintre generații. Ei le mulțumesc conducerii Muzeului Municipal și directorului Florin Rădulescu pentru găzduire, ospitalitate și sprijinul acordat grupului. Vizita urmărește și promovarea respectului față de experiența seniorilor, alături de înțelegerea istoriei comunității călărășene. Participanții au ocazia să explice cum erau utilizate unele obiecte și să completeze prezentarea exponatelor cu propriile mărturii. Activitatea se încheie într-o atmosferă caldă, iar reprezentanții instituțiilor discută despre organizarea unor întâlniri asemănătoare. Parteneriatul dintre Cămin și Muzeu oferă un exemplu de colaborare locală prin care patrimoniul devine accesibil și relevant pentru toate categoriile de vârstă. Pentru seniori, contactul cu aceste obiecte sprijină orientarea, memoria autobiografică și sentimentul de apartenență la comunitatea în care au trăit și au muncit de-a lungul vieților active. Lucrările la noul campus școlar din comuna Borcea avansează, iar administrația locală monitorizează șantierul și respectarea graficului de execuție. Primarul Aniel Nedelcu Pațurcă afirmă că verifică frecvent stadiul proiectului pentru ca investiția să fie realizată la standardele asumate și în condiții de siguranță. Campusul este prezentat drept unul dintre cele mai importante proiecte educaționale aflate în derulare în județul Călăraș. Investiția prevede spații moderne pentru procesul de învățământ, săli de clasă dotate conform cerințelor actuale și zone destinate activităților educaționale. Proiectul include și soluții pentru eficiența energetică menite să reducă cheltuielile de funcționare și să ofere elevilor și profesorilor un mediu confortabil. Structurile principale se află în execuție, iar constructorul lucrează pentru încadrarea în termenele stabilite. Administrația susține că noua infrastructură va îmbunătăți condițiile de studiu și va permite organizarea activităților școlare într-un spațiu adaptat nevoilor actuale. Primarul spune că proiectul reprezintă o investiție pe termen lung în copiii comunei și în dezvoltarea comunității. Autoritățile locale urmăresc calitatea lucrărilor și modul în care sunt respectate etapele tehnice prevăzute în contract. Data exactă a finalizării nu este precizată în informațiile publicate, însă administrația afirmă că lucrările continuă conform calendarului. Campusul ar urma să ofere condiții comparabile cu cele ale unităților moderne de învățământ și să devină principalul centru educațional al comunei Borcea. Beneficiarii direcți sunt elevii, profesorii și familiile din Borcea. Comuna Fundeni primește o nouă finanțare de 20 de milioane de lei pentru extinderea rețelelor publice de apă și canalizare. Contractul este semnat la 24 iulie între administrația locală și administrația Fondului pentru Mediu. Investiția completează un proiect anterior, finanțat prin Programul Național Angel Salini, cu 25 de milioane de lei. Valoarea totală atrasă pentru infrastructura de apă și canalizare ajunge astfel la 45 de milioane de lei, cea mai mare finanțare obținută până acum de comună pentru acest domeniu. Noul proiect vizează străzile care nu sunt cuprinse în prima etapă, astfel încât mai multe gospodării să poată fi racordate la utilitățile publice. Lucrările urmăresc extinderea accesului la apă potabilă și la servicii de colectare a apelor uzate, precum și reducerea diferențelor dintre zonele comunei. Primarul Gheorghiță Cărtușanu afirmă că administrația continuă să atragă fonduri guvernamentale și nerambursabile pentru îmbunătățirea condițiilor de trai. Reprezentanții primăriei consideră că proiectul va sprijini dezvoltarea durabilă a localității și modernizarea infrastructurii de bază. După finalizare, un număr suplimentar de locuințe va putea fi conectat la noile conducte în funcție de traseele prevăzute în documentația tehnică. Administrația nu precizează deocamdată calendarul complet al lucrărilor sau numărul exact al gospodăriilor beneficiare. Etapele următoare includ pregătirea documentațiilor, procedurile de achiziție și execuția rețelelor aprobate prin contractul de finanțare. Finanțarea este destinată exclusiv extinderii infrastructurii publice locale existente. Administrația Națională de Meteorologie anunță că un val de căldură se extinde treptat în România dinspre regiunile vestice începând cu 30 iulie. Intensitatea maximă este estimată pentru intervalul 3 până la 6 august. Aerul tropical din nordul Africii avansează peste sudul, centrul și sud-estul Europei, pe fondul unui regim de presiune ridicată și al precipitațiilor reduse. Primele temperaturi caniculare apar în Banat și Crișana. Joi sunt prognozate maxime de 35-36 de grade. Iar vineri, valorile urcă la 37-38 de grade și izolat pot ajunge la 39. În weekend, canicula se menține în vest și se extinde local în Maramureș, Transilvania și Oltenia, precum și izolat în Muntenia și Moldova. Disconfortul termic se accentuează mai întâi în regiunile vestice, apoi și în restul țării. Meteorologii estimează că în vest, temperaturile maxime se mențin în jurul valorilor de 38-39 de grade până aproape de 6 august, după care este posibil la o scădere. În sud, perioada caniculară începe mai târziu, în jurul datei de 3 august și poate continua până aproape de 9 august. Populația este sfătuită să limiteze expunerea la soare la orele amiezii, să consume suficiente lichide și să acorde atenție copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Autoritățile recomandă urmărirea avertizărilor meteorologice actualizate pentru fiecare regiune. Angajatorii trebuie să adapteze programul de lucru atunci când temperaturile depășesc limitele legale. Toate decolările companiei American Airlines din Statele Unite sunt suspendate temporar după apariția unei defecțiuni informatice. Incidentul începe marți seara în jurul orei locale 18:30 și menține aeronavele la sol aproximativ 45 de minute. Compania instituie o oprire generală a decolărilor în timp ce echipele tehnice verifică sistemele și remediază problema. American Airlines anunță ulterior că operațiunile revin treptat la normal și își cere scuze pasagerilor pentru întârzieri. Blocajul tehnic se produce într-un moment dificil pentru transportul aerian american, deoarece o furtună puternică afectează nord-estul țării. Condițiile meteorologice determină suspendarea curselor pe aeroporturi importante din New York, Newark, Washington și Baltimore. Datele platformei FlightAware indică peste 2500 de zboruri anulate la nivel național, însă totalul include curse afectate de vreme, nu numai operațiunile American Airlines. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice permanent situația zborurilor înainte de plecarea spre aeroport și să urmărească mesajele transmise de companie. American Airlines operează zilnic mii de curse și este una dintre cele mai mari companii aeriene din lume, cu o flotă de peste 1500 de aeronave. Defecțiunea nu este asociată cu o problemă de siguranță a avioanelor, ci cu funcționarea sistemelor informatice folosite pentru coordonarea operațiunilor. După ridicarea suspendării, întârzierile continuă până la repoziționarea aeronavelor și echipajelor afectate. Compania continuă să analizeze cauza tehnică pentru prevenirea unor incidente similare în operațiunile viitoare. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

anticipat că li se vor micșora salariile și de-aia au ieșit ei ca să strice legea asta care au făcut-o ăștia. Nu știu dacă ați observat, e așa de undeva din spate, din umbră, orice mișcare ar vrea să facă guvernul, ea trebuie contracarată. Orice măsură trebuie contracarată. Acum, mă gândesc că cineva nu vrea ca măsurile astea să fie luate și ca logica de ieșire din acest impas să fie întreruptă. Deci, orice mișcare ar vrea să facă guvernul la momentul ăsta, ea trebuie contracarată. Acum, oamenii au vrut să facă o schimbare la legea salarizării și ea trebuie contracarată. Cine să iasă? Ea a întărătat vreun șmecher de ăsta, că zicea cineva și da, știți că noi pe ATI cu sporuri cu așa, el a spus oamenii, băi, dacă lucrezi pe ATI, în funcție de asta, totul va intra în salariu. Ies niște băieți care sunt adiacenți acolo, nu știu dacă ați mai văzut chestia asta, și care nu au treabă cu lucru efectiv în ATI, dar pentru că sunt cumva conexi la acest lucru, le intră în salariu și sporul ăla, de că dacă sunt și ei acolo la ATI. Este ca aia, ca cei care lucrează în fabricile de materiale de construcții, da? Deci e o fabrică de ciment, să zicem, și guvernul la momentul X a mărit salariile oamenilor care lucrează în construcții, pentru că era nevoie să, da, să se întâmple treaba asta. Și acum, pentru că ăia erau, de exemplu, și șoferii de betonieră, au intrat și ei tot ca lucrători în construcții și a trebuit patronul lor să le dea bani în plus, pentru că așa zice legea. Pentru că și ei lucrau în construcții, practic. Deși ei sunt șoferi, n-au nicio treabă cu construcțiile. Da? Așa și aici, probabil că au fost unii din ăștia care, da? Nu știu dacă ați observat, dar cei mai fervenți protestatari sunt cei care nu au nicio legătură, nu sunt atât de afectați. De exemplu, a mai fost o chestie de asta când s-au mărit impozitele, da? Au ieșit în stradă niște oameni care bănuiesc eu că nici nu prea au mașini. Sau casele pe care... Dar nu, ei nu au fost foarte afectați. V-a crescut? Păi nu mie. Da? Cele mai mari impozite, cele mai mari creșteri de impozit la mașini, de exemplu, n-au fost la Nea Gică și Nea Vasile, care au un Logan de 1.4-1.6. Au fost la domnul Vasilesco, așa, care și-a luat mașină de 60.000 de euro cu motor de 3 litri, hibrid, și la care plătea 150 de lei sala ăsta, impozit. Și acum, domnul Vasilesco, pentru că s-a stricat treaba asta cu așa, trebuie să plătească 3563 de lei impozit. Și domnul Vasilescu, pentru că el nu poate să iasă la protest, că i s-a mărit așa, îi întărâtă pe ăștia mici. Ia uite, bă, ce s-au mărit impozitele de 30 de ori. Și Nea Vasile și Nea Gică, lor nu s-a mărit impozitul de 30 de ori. Ei plăteau 120 și acum plătesc 145, 20 de lei. Nici un pachet de țigări, dacă stai să te gândești, diferența de, așa, pe an. Da, dar ei au ieșit la protest ca să-i apere drepturile domnului Vasilescu cu mașina de 60.000 de euro. Nouță. La fel se întâmplă și aici. Au ieșit oamenii ăștia cărora nu li se vor micșora salariile să-i apere pe aia care sunt și ei acolo niște căpușe și care au și ei sporurile alea, deși ei nu lucrează în ture cu băieții ăștia care lucrează la ATI. Cu șefilor, cu toate alea. Da, deci eu înțeleg protestul oarecum, dar ar trebui să fie cumva protestul ăsta, ar trebui să vină după ce se văd efectele legii și nu înainte, pentru că anticipăm noi că o să fie, că nu știu ce. Lasă-i să-ți facă de treabă, fă-ți un calcul și vezi dacă o să ți se mărească sau o să ți se micșoreze salariul. Ne ieși în stradă să urli pentru vreun șef de al tău care n-are nicio treabă cu ce faci tu și nici nu este la fel de chinuit de gărzile din ATI.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Angajații primăriei Comunei Unirea desfășoară o nouă acțiune de întreținere și igienizare a spațiilor publice din satul Oltina. Lucrările încep cu tunderea vegetației din parc și din curtea viitoarei capele. Două zone folosite sau urmărite de comunitatea locală. Activitatea continuă seara cu măturarea aleilor și curățarea mobilierului urban amplasat în parc. Administrația spune că intervenția este organizată înaintea weekendului, astfel încât familiile și copiii care folosesc zona de recreere să găsească un spațiu curat și sigur. Reprezentanții primăriei precizează că lucrările fac parte din programul constant de întreținere a domeniului public și urmăresc îmbunătățirea aspectului localității. Ei le mulțumesc angajaților și tuturor persoanelor implicate în acțiune și îi îndeamnă pe cetățeni să păstreze curățenia după finalizarea intervenției. Primarul Ciprian Andrei Olteanu afirmă că rezultatele depind de colaborarea dintre administrație și locuitori și că protejarea spațiilor comune este o responsabilitate împărțită. Primăria intenționează să continue cosirea vegetației, curățarea aleilor și verificarea mobilierului urban și în perioada următoare. Cetățenii sunt rugați să folosească recipientele pentru deșeuri, să semnaleze eventualele probleme și să evite deteriorarea echipamentelor din parc. Administrația consideră că acțiunile periodice de igienizare contribuie la calitatea vieții și la menținerea unui mediu plăcut pentru întreaga comunitate din Oltina. Intervențiile sunt programate în funcție de sezon, starea vegetației și gradul de utilizare a fiecărei zone publice din comună pe tot parcursul anului. Un fermier din județul Călăraș își diversifică activitatea prin investiția într-o fermă de găini ouătoare, menținând în același timp culturile de câmp. Ciprian Andrei Olteanu, administratorul exploatației ei, explică faptul că agricultura vegetală presupune cheltuieli realizate cu multe luni înainte de obținerea veniturilor. Pregătirea terenului, semințele, fertilizanții și lucrările agricole sunt plătite pe parcursul ciclului de producție, în timp ce încasările apar de regulă după recoltă. Fermierul spune că această rotație lentă a banilor îl determină să caute o activitate care poate genera venituri mai constant pe parcursul anului. Producția de ouă este aleasă pentru un flux financiar mai echilibrat și pentru reducerea dependenței de o singură perioadă de valorificare. Veniturile obținute din sectorul zootehnic pot susține cheltuielile curente ale exploatației ei între două campanii agricole. Diversificarea reduce și expunerea la fluctuațiile prețurilor cerealelor, la condițiile meteorologice și la variațiile de producție. Ciprian Andrei Olteanu afirmă că nu renunță la agricultura vegetală, domeniu de care s-a atașat prin experiența acumulată și prin rezultatele muncii din câmp. Noua investiție completează activitatea existentă și urmărește să crească reziliența economică a fermei. Modelul combină producția vegetală cu venituri sezoniere și producția de ouă care poate asigura încasări distribuite pe perioade mai scurte. Fermierul consideră că această combinație poate proteja mai bine afacerea în perioadele în care recoltele sau prețurile sunt nefavorabile pentru producătorii agricoli locali. Polițiștii din Călăraș solicită sprijinul populației pentru găsirea unei femei de 53 de ani care pleacă de la domiciliu și nu mai revine. Persoana dispărută se numește Zaborska Eva Maria și locuiește în municipiul Călăraș. Dispariția este sesizată marți, 28 iulie, de fiica femeii. Imediat după primirea informației, polițiștii încep verificările. Desfășoară activități de căutare și o dau pe femeie în urmărire. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, Eva Maria Zaborska are aproximativ 1,72 m înălțime și o greutate de aproximativ 75 de kg. Femeia are ten deschis, ochi albaștri, păr blond și față ovală. Persoanele care o observă sau care dețin informații despre traseul ei sunt rugate să contacteze imediat poliția prin numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate. Orice indiciu trebuie transmis cât mai precis, inclusiv locul, ora și împrejurările în care femeia a fost văzută. Autoritățile recomandă evitarea publicării unor informații neverificate care pot îngreuna căutările. Fotografiile, imaginile de supraveghere sau informațiile despre mijloacele de transport folosite pot fi comunicate direct anchetatorilor. Poliția continuă verificările în municipiul Călăraș și în zonele în care femeia ar fi putut ajunge. Reacția rapidă a populației poate contribui la localizarea ei în siguranță. Anchetatorii verifică toate informațiile primite și stabilesc dacă acestea pot indica direcția în care s-a deplasat femeia dispărută recent. Ministerul Afacerilor Externe emite o avertizare pentru cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Spania, unde riscul incendiilor de vegetație continuă să crească. Niveluri extreme sunt prognozate pe fondul temperaturilor ridicate, al vântului puternic și al umidității scăzute, cel puțin până duminică 2 august. Zonele vizate includ văile râurilor din sud-vestul țării, Valea Ebrului, depresiunile nordestice, văile Pirineilor și insulele Canare. Românii aflați în regiunile afectate sunt sfătuiți să respecte instrucțiunile autorităților spaniole, inclusiv ordinele de evacuare, restricțiile de circulație și măsurile de protecție a populației. Ministerul recomandă verificarea permanentă a informațiilor publicate de serviciile locale de urgență, Protecția Civilă și Agenția Meteorologică Spaniolă. Persoanele aflate în apropierea incendiilor trebuie să evite deplasarea spre zonele împădurite, să nu blocheze drumurile folosite de echipele de intervenție și să-și pregătească documentele și medicamentele necesare în cazul.
2: Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș.
1: Iar amintește că aplicația gratuită.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

Culture Beat, Inside Out, da, întors pe dos. Mă uitam acum la un material aici, că la mine vin materiale despre lucruri care se întâmplă în jurul nostru. Și avem așa, zice, nu știu dacă întrebare. Cum a ajuns o primărie de comună cu doar 14 angajați cea mai sigură instituție publică din România în fața atacurilor cibernetice? Și zice, răspunsul mai comic ar fi așa, folosind dosare cu șină. Că acolo ce atacuri cibernetice? Dacă tu ai o arhivă pe care o păzește Nea Georgică, care e paznic acolo, agent de securitate, pardon. Așa. Deci avem, dar lăsând gluma la o parte, avem primăria comunei Ciurila din județul Cluj. A obținut nota 10 la securitate cibernetică, fiind singura din cele aproape 2500 de instituții publice evaluate care a înregistrat punctajul maxim. Programele nu pot fi instalate fără aprobarea administratorului, accesul la anumite site-uri este blocat, iar angajații sunt instruiți să raporteze orice mesaj suspect. Într-o perioadă în care tot mai multe instituții publice sunt vizate, zilele trecute de atacuri cibernetice, zilele trecute a fost vizat de un atac cibernetic însăși rețeaua penitenciarilor din România. Deci, ce să... Da? Așa, nu știu care a fost treaba acolo, dar cred că nu știu dacă cei care au făcut atacul respectiv, ei au găsit niște calculatoare și au început să le caute de vulnerabilități și probabil că n-au știut la ce anume. Dar primăria comunei Ciurila din județul Cluj a devenit un exemplu în ceea ce privește protejarea sistemelor informatice. Administrația locală a fost desemnată cea mai sigură instituție publică din România din punct de vedere al securității cibernetice după ce a obținut nota maximă 10 în ediția din luna iulie a barometrului digital. Da, singura din țară care a obținut acest rezultat din aproape 2500 de instituții publice, cum spuneam. Performanța a fost obținută în urma unor măsuri stricte pentru protejarea sistemelor informatice. Doar 14 angajați și colaborează cu o firmă specializată în securitate IT. Ohoho. Da, acum, da, contractul ăla cum s-a licitat? A fost pe cea mai bună, nu pe cea mai ieftină, este... Ați văzut? Dar eu zic că dacă vreți ca lucrurile să fie 100% sigure în fața atacurilor cibernetice, să folosiți dosarul cu șină. Este indestructibil, impenetrabil, ce firewall, ce bă, nu treci de Nea Georgică care e paznic acolo. Ha, Neața Călăraș. Feel the night.

0: never stops.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: de minute, conform ceasului din studio. Avem așa, o știre bună pentru toți românii care au tot plimbat dosare și extrase și tot felul de... Da? Firmele ar putea scăpa de obligația de a depune la instituțiile publice acte și informații pe care statul le poate obține deja din Registrul Comerțului. Un proiect legislativ depus la Senat de parlament, de parlamentari USR prevede că autoritățile vor fi obligate să verifice singure aceste informații fără a le mai solicita contribuabililor. Este un proiect legislativ, nu e o lege, este un proiect legislativ căruia unii îi se vor opune, pentru că asta înseamnă că nu mai plimbăm și noi niște hârtii, adică cum? Păi că eu să mă duc la, de exemplu, la o instituție a statului și să spun eu sunt eu cu CNP-ul ăsta și vreau chestia asta. Și ăia să nu-mi ceară, vă trebuie dovadă, act, cazier, extras și numai să verifice ei singuri. Bine, ei pot de mult, că dacă tu te duci acolo și depui niște acte pe care ei le verifică. Dacă sunt veridice, dacă informațiile pe care le-ai dus tu acolo sunt reale. Pentru că orice hârtie din aia pe care o vedem noi și o plimbăm de colo-colo, e poate fi falsificată foarte ușor și atunci ei trebuie să verifice. Și nu ne mai trimit pe noi după taxa de timbru? Și după... extras după ultimele 3 luni de la bancă, pentru că din aplicație nu merge? Nu? Aoleo! O să facem, cred că o să facem varice. O să stăm prea mult, adică nu o să ne mai mișcăm. Când spunea cineva, zice, băi, știi care e faza cu scuterul? Apropo de mișcare, și mi-am luat scuter și am observat că merg mai puțin pe jos. Pentru că scuterul poți parca mult mai aproape de orice intrare, de orice ușă, de orice poartă. Nu mai trebuie să cauți loc de parcare la sute de metri. Și acele sute de metri se scad și la o lună se adună niște mii de pași pe care tu nu-i mai faci pentru că ți-ai luat scuter, ca să te miști mai ușor. Da, deci și acum noi nu o să ne mai plimbăm de la un birou la altul, o să facem mai puțină mișcare, adică o să ne îngrășăm mai tare. Ce rău! Așa. În prezent, firmele sunt nevoite de multe ori să obțină certificate, extrase, copii după acte, aflate deja în evidențele statului, doar pentru a le depune la o altă instituție publică, cum spuneam, pe care bă, instituția respectivă are obligația să le verifice dacă sunt sau nu reale. Da, potrivit inițiativei, autoritățile și instituțiile publice nu vor mai putea solicita informații sau acte care pot fi obținute direct din Registrul Comerțului, urmând să le acceseze prin sistemele electronice puse la dispoziție de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Oamenii fac niște chestii acolo și ăștia nici nu se uită la ele. Zice, da, da, trebuie să ne aduceți hârtia cu ștampilă și semnătură, care nu mai e valabilă de mult. Măsura ar trebui să contribuie la reducerea birocrației și la eliminarea unei practici care consumă timp și resurse atât pentru mediul de afaceri cât și pentru administrații. Cum am spus, o să ne îngrășăm mai tare pentru că nu o să mai facem mișcare între instituții. Da? Potrivit inițiatorilor, este inacceptabil ca statul să oblige cetățenii și firmele să facă pe curier între instituții în condițiile în care informațiile există deja în bazele de date ale administrației. Da, da, merge serverul! Ia să vedeți cozi acum, na? E picat serul, ca la astea, la farmacie, nu știu dacă, na? Dacă n-ați avut ocazia până acum, o să, na? Să sperăm că până aveți ocazia, se va remedia. Dacă inițiativa va fi adoptată, instituțiile publice vor fi obligate să verifice datele disponibile direct în Registrul Comerțului, astfel ele nu vor mai putea solicita firmelor certificat constatator, extras din Registrul Comerțului sau copii certificate ale actelor din dosarul societății, inclusiv ale actului constitutiv, atunci când aceste informații pot fi obținute prin acces direct la baza de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului. Adică există undeva acolo și sunt certificate, că, adică există o certificare că acele date sunt reale și originale. Nu mai poți să te duci să... Ar fi mai greu de falsificat anumite situații. Da? Pentru că ei vor intra direct într-o bază oficială de date și nu mai pot eu să fac, de exemplu, un certificat de înregistrare fals. Că îl fac degeaba pentru că nu mi-l vor cere. Și atunci ne întrebăm, zic că Cineva se va opune, credeți? E ca la aia cu camerele de pe stradă, camerele video de pe stradă. Cărora li s-au opus unii, nu știm de ce, deși ele asigură cumva că, mă rog, dau mai multe șanse de a prinde orice hoț sau orice contravenient de pe stradă. Mă rog, excepții vor exista doar în situații precum indisponibilitatea sistemelor informatice, neconcordanța între bazele de date sau atunci când o lege impune în mod expres prezentarea documentelor în original, da? Atunci doar. Și asta, când asta o să fie portița, situația precum indisponibilitatea sistemelor informatice, adică când nu merge serverul. Inițiatorii spun că digitalizarea administrației trebuie să însemne simplificarea relației dintre stat și contribuabil, nu transferarea obligațiilor administrative asupra lor. Statul trebuie să-și asume responsabilitatea de a utiliza propriile baze de date și de a comunica între instituții, fără a transforma cetățeanul sau antreprenorul într-un intermediar, spun ei. Intenția este bună, dar nu știm dacă o să fie dusă și până la capăt. Și este doar ca și o propunere legislativă care, ce să zicem, ar fi chiar bună dacă s-ar întâmpla, cum ar veni. Ne întoarcem la muzică, cea mai bună din tot FM-ul, rămâi cu Radio Voces Campi, uite, am aici și Bumbari de la Shaggy cu Akon și Aidonia.
1: Official.
0: Am o senzație așa că îl vom auzi și pe Costi Forța.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și să ocup băia de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Hei, da, bună dimineața, Călăraș, a ajuns la bună ziua și am ajuns la 5 minute înainte de ora 11, oră care marchează, așa cum ne-am obișnuit în fiecare dimineață, sfârșitul acestei emisiuni, acestui spațiu de emisie, cuprins între ora 8, când spunea cineva, băi, păi matinalul începe la 8 și am zis, da, pentru unii începe la 8 sau la 9 și se termină mai târziu decât de obicei. Așa, pentru că avem nevoie de informații reale și informațiile nu vrem să le fie alea de ieri, ci alea de astăzi. 10:55 de minute, atât pentru astăzi, ne dăm întâlnire și mâine, tot de la ora 8, tot la Bună Dimineața Călăraș, rămâneți cu Radio Voce Scampi, cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care aveți nevoie. Până mâine, toate bune și aveți grijă de voi!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecin?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Non ho bisogno più di niente. Ad

0: Voces Campi.
1: Vamos a tener duelo.
2: Ipa.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Radio Voce Scampii, cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Mio fratello era forte.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

leaving your story. Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Hei, bună ziua! Bine ați venit la o nouă ediție Trafic de zi. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem din nou împreună aici, la Radio Voce Scampi. Dacă ați ieșit deja din casă, probabil că ați observat că vara nu prea are de gând să ia o pauză. La Călăraș se anunță încă o zi foarte călduroasă, cu temperaturi care vor ajunge în jurul valorii de 36 de grade. Așa că sticla cu apă, pălăria sau șapca și câteva minute petrecute la umbră nu sunt doar recomandări, ci chiar lucruri care ne pot face ziua mai ușoară. Și pentru că în fiecare zi există un motiv de sărbătoare undeva în lume, astăzi este Ziua Internațională a Prieteniei. O zi care nu vorbește despre cadouri sau gesturi spectaculoase, ci despre oamenii pe care îi putem suna fără să ne gândim de două ori. Prietenii cu care putem râde din orice, cei care ne răspund cu ce faci, chiar și după luni întregi în care nu ne-am auzit. Apropo, când ați vorbit ultima dată cu cel mai bun prieten? Nu printr-un mesaj cu un emoticon, ci la telefon. Sau, și mai bine, față în față. Poate că astăzi este un moment bun să reluăm o conversație care a rămas în așteptare. În ediția de astăzi vom vorbi despre un fenomen care ne privește pe toți cei care trăim aproape de Dunăre. Nivelul fluviului este neobișnuit de scăzut în mai multe sectoare europene și există efecte care se văd deja asupra transportului și agriculturii. Ajungem apoi în lumea tehnologiei și discutăm despre modul în care aplicațiile și inteligența artificială schimbă felul în care comunicăm. Nu lipsește sportul, avem și rubrica voastră preferată, Trafic de Zodi, iar spre final vorbim despre câteva idei simple pentru o după-amiază și o seară de vară petrecute alături de oamenii care contează. Așa că rămâneți alături de noi, ridicați puțin volumul radioului, fie că sunteți în trafic, la birou sau acasă, și haideți să transformăm împreună această zi toridă într-una cât mai plăcută. Imediat după muzică vorbim despre Dunăre. Pentru noi nu este doar un fluviu pe hartă, ci o parte din viața orașului, iar ceea ce se întâmplă acum merită urmărit.

0: conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Am revenit. Știți care este unul dintre lucrurile pe care noi, cei din Călăraș, le considerăm aproape normale? Dunărea. O vedem atât de des încât uităm uneori cât de importantă este. Pentru transport, pentru agricultură, pentru pescuit, pentru turism și chiar pentru identitatea orașului nostru. În ultimele săptămâni însă, specialiștii au atras atenția asupra unui fenomen care se vede în mai multe țări traversate de Dunăre. Nivelul apei este foarte scăzut. În unele zone, navele comerciale sunt obligate să circule cu încărcătură redusă pentru că adâncimea nu mai permite transportul normal. În alte regiuni apar probleme pentru agricultură și pentru ecosistemele de pe malurile fluviului. Poate că la prima vedere pare o știre care îi privește doar pe cei care lucrează pe apă. Dar de fapt ne privește pe toți. Pentru că Dunărea înseamnă economie, înseamnă comerț, înseamnă apă pentru irigații și înseamnă unul dintre cele mai importante coridoare de transport din Europa. Noi, la Călăraș, avem privilegiul de a trăi lângă fluviu. Poate tocmai de aceea uităm cât de spectaculos este. Gândiți-vă puțin. Câți dintre noi trecem aproape zilnic pe lângă Dunăre, fără să ne oprim măcar două minute să o privim? De multe ori căutăm locuri spectaculoase în concedii, la sute de kilometri distanță, și uităm că avem unul dintre cele mai frumoase peisaje chiar aici, aproape de casă. Poate că în această seară, dacă aveți puțin timp, merită să faceți o plimbare pe malul apei. Nu costă nimic, nu trebuie rezervare, nu trebuie bilet. Doar câteva minute în care să ascultați valurile și să lăsați orașul să încetinească puțin. Uneori, cele mai frumoase locuri sunt cele pe lângă care trecem în fiecare zi. Noi facem acum o scurtă pauză muzicală. Iar imediat după aceea vorbim despre un paradox al vremurilor noastre. Avem sute, uneori mii de contacte în telefon și pe rețelele sociale, dar de Ziua Internațională a Prieteniei merită să ne întrebăm câți dintre acești oameni sunt cu adevărat prieteni.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: revenit și pentru că astăzi este Ziua Internațională a Prieteniei, m-am gândit la o întrebare. Câți prieteni aveți? Nu mă refer la lista de pe rețelele sociale. Acolo poate scrie 500, 1000, poate chiar 2000. Eu mă refer la oamenii pe care îi puteți suna la ora 2 noaptea dacă aveți o problemă. Cred că aici lista devine mult mai scurtă. Și poate că este foarte bine așa. Trăim într-o perioadă în care comunicăm mai mult ca niciodată. Trimitem zeci de mesaje pe zi, reacționăm cu un emoji, punem un like, distribuim o fotografie. Dar toate acestea nu înlocuiesc o conversație adevărată. Mi s-a întâmplat și mie să schimb zeci de mesaje cu cineva într-o săptămână și la final să-mi dau seama că nu am avut o discuție reală nici măcar 5 minute. Poate că tehnologia ne ajută să ținem legătura. Dar prietenia are nevoie și de timp, de răbdare, de întâlniri, de povești spuse față în față. Și mai este ceva. Prietenii adevărați nu sunt doar cei care sunt lângă noi când ne merge bine. Sunt cei care ne spun sincer când greșim, cei care ne încurajează fără să aștepte ceva în schimb și cei care apar exact atunci când avem cea mai mare nevoie. Așa că vă propun o provocare. După ce ajungeți acasă, luați telefonul. Nu pentru încă un scroll, ci pentru un apel. Sunați un prieten cu care nu ați mai vorbit de mult, fără un motiv special. Doar spuneți, salut, m-am gândit la tine, ce mai faci? Sunt convinsă că în multe cazuri conversația aceea va fi mai valoroasă decât încă o jumătate de oră petrecută pe internet. Și cine știe, poate chiar pune bazele unei întâlniri la o cafea în zilele următoare. Noi facem acum o pauză de muzică. Iar când revenim, schimbăm registrul și intrăm în lumea sportului, unde vorbim despre cât de importantă este perseverența și despre faptul că performanța începe de cele mai multe ori cu un singur pas făcut în fiecare zi.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, Tudorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taie avântul.
3: Adică
4: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi, 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Beneficiarii căminului pentru persoane vârstnice Antimi Vireanul participă la o vizită organizată la Muzeul Municipal Călăraș, într-o activitate dedicată memoriei și patrimoniului cultural local. Seniorii descoperă obiecte și mărturii ale trecutului, inclusiv exponate folosite odinioară în gospodăriile românești. Numeroase piese le readuc în atenție momente din copilărie și tinerețe, iar participanții împărtășesc povești și experiențe personale legate de obiectele recunoscute. Organizatorii spun că activitatea depășește cadrul unei vizite obișnuite, deoarece stimulează dialogul, comunicarea și socializarea și le oferă vârstnicilor posibilitatea de a-și valorifica amintirile. Reprezentanții căminului consideră că astfel de inițiative contribuie la starea de bine a beneficiarilor și întăresc legăturile dintre generații. Ei le mulțumesc conducerii Muzeului Municipal și directorului Florie Rădulescu pentru găzduire, ospitalitate și sprijinul acordat grupului. Vizita urmărește și promovarea respectului față de experiența seniorilor, alături de înțelegerea istoriei comunității călărășene. Participanții au ocazia să explice cum erau utilizate unele obiecte și să completeze prezentarea exponatelor cu propriile mărturii. Activitatea se încheie într-o atmosferă caldă, iar reprezentanții instituțiilor discută despre organizarea unor întâlniri asemănătoare. Parteneriatul dintre cămin și muzeu oferă un exemplu de colaborare locală prin care patrimoniul devine accesibil și relevant pentru toate categoriile de vârstă. Pentru seniori, contactul cu aceste obiecte sprijină orientarea, memoria autobiografică și sentimentul de apartenență la comunitatea în care au trăit și au muncit de-a lungul vieților active. Lucrările la noul campus școlar din comuna Borcea avansează, iar administrația locală monitorizează șantierul și respectarea graficului de execuție. Primarul Aniel Nedelcu Pațurcă afirmă că

0: Verifică frecvent stadiul proiectului pentru ca investiția să fie realizată la standardele asumate și în condiții de siguranță. Campusul este prezentat drept unul dintre cele mai importante proiecte educaționale aflate în derulare în județul Călăraș. Investiția prevede spații moderne pentru procesul de învățământ, săli de clasă dotate conform cerințelor actuale și zone destinate activităților educaționale. Proiectul include și soluții pentru eficiența energetică menite să reducă cheltuielile de funcționare și să ofere elevilor și profesorilor un mediu confortabil. Structurile principale se află în execuție, iar constructorul lucrează pentru încadrarea în termenele stabilite. Administrația susține că noua infrastructură va îmbunătăți condițiile de studiu și va permite organizarea activităților școlare într-un spațiu adaptat nevoilor actuale. Primarul spune că proiectul reprezintă o investiție pe termen lung în copiii comunei și în dezvoltarea comunității. Autoritățile locale urmăresc calitatea lucrărilor și modul în care sunt respectate etapele tehnice prevăzute în contract. Data exactă a finalizării nu este precizată în informațiile publicate, însă administrația afirmă că lucrările continuă conform calendarului. Campusul ar urma să ofere condiții comparabile cu cele ale unităților moderne de învățământ și să devină principalul centru educațional al comunei Borcea. Beneficiarii direcți sunt elevii, profesorii și familiile din Borcea. Comuna Fundeni primește o nouă finanțare de 20 de milioane de lei pentru extinderea rețelelor publice de apă și canalizare. Contractul este semnat la 24 iulie între administrația locală și administrația Fondului pentru Mediu. Investiția completează un proiect anterior, finanțat prin Programul Național Angel Salini, cu 25 de milioane de lei. Valoarea totală atrasă pentru infrastructura de apă și canalizare ajunge astfel la 45 de milioane de lei, cea mai mare finanțare obținută până acum de comună pentru acest domeniu. Noul proiect vizează străzile care nu sunt cuprinse în prima etapă, astfel încât mai multe gospodării să poată fi racordate la utilitățile publice. Lucrările urmăresc extinderea accesului la apă potabilă și la servicii de colectare a apelor uzate, precum și reducerea diferențelor dintre zonele comunei. Primarul Gheorghiță Cărtușanu afirmă că administrația continuă să atragă fonduri guvernamentale și nerambursabile pentru îmbunătățirea condițiilor de trai. Reprezentanții primăriei consideră că proiectul va sprijini dezvoltarea durabilă a localității și modernizarea infrastructurii de bază. După finalizare, un număr suplimentar de locuințe va putea fi conectat la noile conducte în funcție de traseele prevăzute în documentația tehnică. Administrația nu precizează deocamdată calendarul complet al lucrărilor sau numărul exact al gospodăriilor beneficiare. Etapele următoare includ pregătirea documentațiilor, procedurile de achiziție și execuția rețelelor aprobate prin contractul de finanțare. Finanțarea este destinată exclusiv extinderii infrastructurii publice locale existente. Administrația Națională de Meteorologie anunță că un val de căldură se extinde treptat în România dinspre regiunile vestice începând cu 30 iulie. Intensitatea maximă este estimată pentru intervalul 3 până la 6 august. Aerul tropical din nordul Africii avansează peste sudul, centrul și sud-estul Europei pe fondul unui regim de presiune ridicată și al precipitațiilor reduse. Primele temperaturi caniculare apar în Banat și Crișana. Joi sunt prognozate maxime de 35-36 de grade, iar vineri valorile urcă la 37-38 de grade și izolat pot ajunge la 39. În weekend, canicula se menține în vest și se extinde local în Maramureș, Transilvania și Oltenia, precum și izolat în Muntenia și Moldova. Disconfortul termic se accentuează mai întâi în regiunile vestice, apoi și în restul țării. Meteorologii estimează că în vest, temperaturile maxime se mențin în jurul valorilor de 38-39 de grade până aproape de 6 august, după care este posibil o scădere. În sud, perioada caniculară începe mai târziu, în jurul datei de 3 august și poate continua până aproape de 9 august. Populația este sfătuită să limiteze expunerea la soare la orele amiezii, să consume suficiente lichide și să acorde atenție copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Autoritățile recomandă urmărirea avertizărilor meteorologice actualizate pentru fiecare regiune. Angajatorii trebuie să adapteze programul de lucru atunci când temperaturile depășesc limitele legale. Toate decolările companiei American Airlines din Statele Unite sunt suspendate temporar după apariția unei defecțiuni informatice. Incidentul începe marți seara în jurul orei locale 18:30 și menține aeronavele la sol aproximativ 45 de minute. Compania instituie o oprire generală a decolărilor în timp ce echipele tehnice verifică sistemele și remediază problema. American Airlines anunță ulterior că operațiunile revin treptat la normal și își cere scuze pasagerilor pentru întârzieri. Blocajul tehnic se produce într-un moment dificil pentru transportul aerian american, deoarece o furtună puternică afectează nord-estul țării. Condițiile meteorologice determină suspendarea curselor pe aeroporturi importante din New York, Newark, Washington și Baltimore. Datele platformei FlightAware indică peste 2500 de zboruri anulate la nivel național, însă totalul include curse afectate de vreme, nu numai operațiunile American Airlines. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice permanent situația zborurilor înainte de plecarea spre aeroport și să urmărească mesajele transmise de companie. American Airlines operează zilnic mii de curse și este una dintre cele mai mari companii aeriene din lume, cu o flotă de peste 1500 de aeronave. Defecțiunea nu este asociată cu o problemă de siguranță a avioanelor, ci cu funcționarea sistemelor informatice folosite pentru coordonarea operațiunilor. După ridicarea suspendării, întârzierile continuă până la repoziționarea aeronavelor și echipajelor afectate. Compania continuă să analizeze cauza tehnică pentru prevenirea unor incidente similare în operațiunile viitoare. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș.

revenit! Știți care este una dintre cele mai mari greșeli pe care le facem când vine vorba despre sport? Ne uităm doar la rezultat. Vedem medalia, trofeul, recordul, fotografia de pe podium. Dar aproape niciodată nu vedem diminețile în care sportivul s-a trezit înaintea tuturor. Antrenamentele făcute pe ploaie, zilele în care nu avea chef, sau momentele în care a pierdut și a fost nevoit să o ia de la capăt. Performanța nu se construiește într-o zi, se construiește în sute de zile obișnuite. Iar asta este o lecție care merge dincolo de sport. Fie că învățăm o limbă străină, fie că ne dorim să slăbim, fie că vrem să economisim bani sau să ne schimbăm un obicei. Secretul nu este să facem ceva extraordinar o singură dată, ci ceva bun, în fiecare zi. Și îmi place că în ultimii ani vedem tot mai mulți oameni care aleg mișcarea pentru sănătate, nu doar pentru competiție. În Călăraș, dacă ieșiți dimineața de vreme sau după ce mai scade căldura, vedeți alergători pe faleză, bicicliști, oameni care merg în pas alert sau familii întregi la plimbare. Nu toți se pregătesc pentru un concurs, dar toți câștigă ceva. Mai multă energie, un somn mai bun, mai puțin stres și poate câțiva ani în plus trăiți mai sănătos. Mai este un lucru pe care îl admir la sport. Îi învață pe copii să piardă și, paradoxal, tocmai asta îi ajută să câștige mai târziu. În viață nu vom reuși din prima de fiecare dată, dar dacă înveți să te ridici după un eșec, ai câștigat deja o lecție importantă. Așa că dacă de mult timp vă spuneți ar trebui să fac mai multă mișcare, poate că nu este nevoie să începeți cu 10 km de alergare. Poate este suficientă o plimbare de 20 de minute în această seară sau o tură cu bicicleta. Important este să începeți. Restul vine pas cu pas. Mai facem o nouă pauză muzicală, iar imediat după melodii revine una dintre cele mai așteptate rubrici ale emisiunii. Da, este timpul pentru trafic de zori.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit și pentru că știu că foarte mulți dintre voi o așteptați în fiecare zi, a venit momentul pentru trafic de zodii. Ca de obicei, luăm horoscopul cu zâmbetul pe buze. Dacă vi se potrivește, foarte bine. Dacă nu, măcar sper să vă înveselească puțin ziua. Berbec, astăzi veți spune, termin repede și plec. Două ore mai târziu, încă răspundeți la ultimul e-mail și vă întrebați unde a dispărut timpul. Taur, aveți o relație specială cu frigiderul pe vremea aceasta. Îl deschideți des, nu neapărat pentru că vă este foame, ci pentru că pare cel mai răcoros loc din casă. Gemeni, telefonul va suna exact când intrați la duș sau când începe melodia voastră preferată. Legea lui Murphy este foarte activă în cazul vostru astăzi. Rac, veți găsi o fotografie mai veche și, fără să vreți, veți petrece câteva minute bune răsfoind amintiri. Uneori, o imagine spune mai multe decât 1000 de mesaje. Leu, astăzi cineva vă va cere un sfat. Îl veți oferi cu toată convingerea, iar la final veți realiza că ar fi bine să urmați și voi propriul sfat. Fecioară, vă propuneți să faceți ordine într-un sertar. După 10 minute veți descoperi lucruri despre care nici nu mai știați că există. Da, inclusiv încărcătorul pe care îl căutați de luni întregi. Balanță. Veți avea de ales între două variante și, surprinzător, astăzi veți lua decizia mai repede decât de obicei. Este un progres care merită sărbătorit. Scorpion. Un prieten vă va face o surpriză sau vă va trimite un mesaj exact când vă așteptați mai puțin. Uneori, cele mai frumoase gesturi sunt și cele mai simple. Săgetător. Aveți chef de mișcare și de ieșit din rutină. Chiar și o plimbare într-un loc în care nu ați mai fost de mult vă poate schimba complet starea de spirit. Capricorn. Lista de lucruri de făcut pare lungă, dar nu încercați să le rezolvați pe toate deodată. Un pas după altul și veți vedea că până la finalul zilei ați făcut mai mult decât credeați. Vărsător. Astăzi s-ar putea să descoperiți o aplicație nouă sau o funcție a telefonului pe care o aveați de ani de zile și nu ați folosit-o niciodată. Pești. Seara vine cu o veste bună sau cu o invitație plăcută. Acceptați-o. Uneori, cele mai frumoase momente sunt cele pe care nu le planificăm. Indiferent de zodie, sper ca ziua voastră să fie una liniștită, cu oameni frumoși în jur și cât mai multe motive de zâmbet. Noi facem o nouă pauză muzicală. După melodii, revenim și vorbim despre un lucru pe care îl uităm tot mai des. Cât de important este să ne oferim timp pentru noi înșine, chiar și într-o zi aglomerată de vară.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am revenit. Vreau să vă întreb ceva. Când ați avut ultima dată o jumătate de oră doar pentru voi? Nu pentru serviciu, nu pentru cumpărături, nu pentru rezolvat probleme, ci doar pentru voi. Parcă trăim cu impresia că fiecare minut trebuie să fie ocupat. Dacă avem 5 minute libere, scoatem telefonul. Dacă așteptăm la o coadă, verificăm notificările. Dacă suntem în pauză, deschidem o aplicație. Și fără să ne dăm seama, uităm să ne mai oprim. Există un cuvânt care a început să fie tot mai folosit în ultima vreme: deconectare. Nu înseamnă să pleci într-o vacanță exotică. Înseamnă să îți acorzi puțin timp în care să nu fii disponibil pentru toată lumea. Să ieși la o plimbare fără căști în urechi. Să citești câteva pagini dintr-o carte. Să stai pe o bancă și să privești oamenii care trec. Sau pur și simplu să bei o cafea fără să te uiți din minut în minut la telefon. Și cred că tocmai vara este anotimpul perfect pentru astfel de momente. Serile sunt lungi, lumina este frumoasă, iar după ce căldura începe să se mai domolească, orașul parcă prinde din nou viață. Terasele se umplu, copiii ies la joacă, oamenii se plimbă și parcă toată lumea respiră puțin mai liniștit. Astăzi este și Ziua Internațională a Prieteniei. Poate că cea mai bună idee pentru diseară este să vă întâlniți cu cineva drag. Nu trebuie un restaurant scump, nu trebuie un plan complicat. Poate fi o înghețată, o plimbare sau o discuție pe o bancă la răcoare. De multe ori, cele mai frumoase amintiri nu costă nimic. Se construiesc din timp petrecut împreună. Noi facem încă o pauză muzicală, iar imediat după aceea revenim cu o curiozitate din lumea tehnologiei. Vorbim despre un obicei pe care mulți dintre noi îl avem fără să ne dăm seama și despre cum aplicațiile încearcă să ne câștige atenția în fiecare zi.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Angajații primăriei Comunei Unirea desfășoară o nouă acțiune de întreținere și igienizare a spațiilor publice din satul Oltina. Lucrările încep cu tunderea vegetației din parc și din curtea viitoarei capele. Două zone folosite sau urmărite de comunitatea locală. Activitatea continuă seara cu măturarea aleilor și curățarea mobilierului urban amplasat în parc. Administrația spune că intervenția este organizată înaintea weekendului, astfel încât familiile și copiii care folosesc zona de recreere să găsească un spațiu curat și sigur. Reprezentanții primăriei precizează că lucrările fac parte din programul constant de întreținere a domeniului public și urmăresc îmbunătățirea aspectului localității. Ei le mulțumesc angajaților și tuturor persoanelor implicate în acțiune și îi îndeamnă pe cetățeni să păstreze curățenia după finalizarea intervenției. Primarul Ciprian Andrei Olteanu afirmă că rezultatele depind de colaborarea dintre administrație și locuitori și că protejarea spațiilor comune este o responsabilitate împărțită. Primăria intenționează să continue cosirea vegetației, curățarea aleilor și verificarea mobilierului urban și în perioada următoare. Cetățenii sunt rugați să folosească recipientele pentru deșeuri, să semnaleze eventualele probleme și să evite deteriorarea echipamentelor din parc. Administrația consideră că acțiunile periodice de igienizare contribuie la calitatea vieții și la menținerea unui mediu plăcut pentru întreaga comunitate din Oltina. Intervențiile sunt programate în funcție de sezon, starea vegetației și gradul de utilizare a fiecărei zone publice din comună pe tot parcursul anului. Un fermier din județul Călăraș își diversifică activitatea prin investiția într-o fermă de găini ouătoare, menținând în același timp culturile de câmp. Ciprian Andrei Olteanu, administratorul exploatației ei, explică faptul că agricultura vegetală presupune cheltuieli realizate cu multe luni înainte de obținerea veniturilor. Pregătirea terenului, semințele, fertilizanții și lucrările agricole sunt plătite pe parcursul ciclului de producție, în timp ce încasările apar de regulă după recoltă. Fermierul spune că această rotație lentă a banilor îl determină să caute o activitate care poate genera venituri mai constant pe parcursul anului. Producția de ouă este aleasă pentru un flux financiar mai echilibrat și pentru reducerea dependenței de o singură perioadă de valorificare. Veniturile obținute din sectorul zootehnic pot susține cheltuielile curente ale exploatației ei între două campanii agricole. Diversificarea reduce și expunerea la fluctuațiile prețurilor cerealelor, la condițiile meteorologice și la variațiile de producție. Ciprian Andrei Olteanu afirmă că nu renunță la agricultura vegetală, domeniu de care s-a atașat prin experiența acumulată și prin rezultatele muncii din câmp. Noua investiție completează activitatea existentă și urmărește să crească reziliența economică a fermei. Modelul combină producția vegetală cu venituri sezoniere și producția de ouă care poate asigura încasări distribuite pe perioade mai scurte. Fermierul consideră că această combinație poate proteja mai bine afacerea în perioadele în care recoltele sau prețurile sunt nefavorabile pentru producătorii agricoli locali. Polițiștii din Călăraș solicită sprijinul populației pentru găsirea unei femei de 53 de ani care pleacă de la domiciliu și nu mai revine. Persoana dispărută se numește Zaborska Eva Maria și locuiește în municipiul Călăraș. Dispariția este sesizată marți, 28 iulie, de fiica femeii. Imediat după primirea informației, polițiștii încep verificările. Desfășoară activități de căutare și o dau pe femeie în urmărire. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, Eva Maria Zaborska are aproximativ 1,72 m înălțime și o greutate de aproximativ 75 de kilograme. Femeia are ten deschis, ochi albaștri, păr blond și față ovală. Persoanele care o observă sau care dețin informații despre traseul ei sunt rugate să contacteze imediat poliția prin numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate. Orice indiciu trebuie transmis cât mai precis, inclusiv locul, ora și împrejurările în care femeia a fost văzută. Autoritățile recomandă evitarea publicării unor informații neverificate care pot îngreuna căutările. Fotografiile, imaginile de supraveghere sau informațiile despre mijloacele de transport folosite pot fi comunicate direct anchetatorilor. Poliția continuă verificările în municipiul Călăraș și în zonele în care femeia ar fi putut ajunge. Reacția rapidă a populației poate contribui la localizarea ei în siguranță. Anchetatorii verifică toate informațiile primite și stabilesc dacă acestea pot indica direcția în care s-a deplasat femeia dispărută recent. Ministerul Afacerilor Externe emite o avertizare pentru cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Spania, unde riscul incendiilor de vegetație continuă să crească. Niveluri extreme sunt prognozate pe fondul temperaturilor ridicate, al vântului puternic și al umidității scăzute, cel puțin până duminică 2 august. Zonele vizate includ văile râurilor din sud-vestul țării, Valea Ebrului, depresiunile nordestice, văile Pirineilor și insulele Canare. Românii aflați în regiunile afectate sunt sfătuiți să respecte instrucțiunile autorităților spaniole, inclusiv ordinele de evacuare, restricțiile de circulație și măsurile de protecție a populației. Ministerul recomandă verificarea permanentă a informațiilor publicate de serviciile locale de urgență, Protecția Civilă și Agenția Meteorologică Spaniolă.
2: Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: De echipele de intervenție.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș.

Am revenit. Vreau să facem un test foarte simplu. Gândiți-vă de câte ori ați luat astăzi telefonul în mână. Nu pentru un apel, nu pentru un mesaj important, ci pur și simplu din obișnuință. Știți care este partea interesantă? De cele mai multe ori nici nu ne dăm seama că facem asta. Auzi o notificare, ridici telefonul, vezi un mesaj, apoi încă unul. După aceea intri pe o rețea de socializare și, fără să simți, au trecut 10 minute. Nu este întâmplător. Aplicațiile pe care le folosim sunt construite astfel încât să ne capteze atenția cât mai mult timp. Nu este neapărat ceva rău. Datorită lor vorbim instant cu oameni aflați la sute sau chiar mii de kilometri distanță. Găsim informații în câteva secunde, ne orientăm în trafic, ascultăm muzică, facem fotografii. Dar există o diferență între a folosi tehnologia și a lăsa tehnologia să ne folosească pe noi. De exemplu, câți dintre voi ați spus vreodată, mă uit doar 2 minute? Și când ați ridicat privirea din telefon, trecuse aproape o jumătate de oră. Cred că ni s-a întâmplat tuturor. De aceea vă propun un exercițiu foarte simplu pentru diseară. Puneți telefonul pe modul silențios pentru 30 de minute. Atât. Ieșiți la o plimbare, stați pe balcon, beți o limonadă, vorbiți cu cineva drag. Veți observa că lumea nu se oprește dacă nu verificați notificările timp de o jumătate de oră. Ba din contră, s-ar putea să descoperiți că vă simțiți mai relaxați. Și încă un lucru, faceți mai multe fotografii, dar nu uitați să și trăiți momentul. Pentru că uneori suntem atât de preocupați să surprindem o clipă, încât uităm să ne bucurăm de ea. Noi mai avem o singură întâlnire în această după-amiază. După următoarea melodie, revenim pentru ultimele minute petrecute împreună și încheiem ediția de astăzi de la Trafic de

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: RadiovoceScampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit și fără să ne dăm seama ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Pentru că este joi, cred că deja mulți dintre voi încep să se gândească la weekend. Și nu, nu este prea devreme. De fapt, uneori cele mai reușite weekenduri sunt cele pe care nu le planificăm în detaliu. Nu trebuie să plecați sute de kilometri, nu trebuie să faceți rezervări din timp. Avem locuri frumoase chiar aproape de noi. O plimbare pe malul Dunării, o ieșire cu bicicleta, o cafea cu prietenii, un apus văzut dintr-un loc liniștit. Sau poate un grătar în familie, dacă vremea permite. De multe ori căutăm experiențe spectaculoase și uităm că cele mai frumoase amintiri se nasc din momente simple. Și pentru că astăzi este Ziua Internațională a Prieteniei, vă lansez o provocare. În weekend încercați să vă întâlniți cu un prieten pe care nu l-ați mai văzut de mult. Nu doar să-i trimiteți un mesaj, ci să vă vedeți. La o cafea, la o limonadă, la o plimbare. Veți descoperi că 2 ore petrecute împreună valorează mai mult decât 100 de mesaje schimbate pe telefon. Și încă un gând. Vara trece repede. În fiecare an spunem, lasă că mergem și acolo, lasă că avem timp, poate weekendul viitor. Iar apoi vine toamna și ne întrebăm când au trecut lunile. Așa că dacă aveți un plan frumos, nu îl amânați prea mult. Bucurați-vă de timpul liber. Faceți fotografii, râdeți, stați cu oamenii dragi și creați amintiri. Până la urmă, acestea sunt lucrurile care rămân. Noi mai avem o singură întâlnire astăzi. După următoarea melodie, revenim pentru ultimele minute petrecute împreună, tragem linie peste ediția de astăzi și vă urez un sfârșit de zi cât mai frumos, aici, la Radio Voces Campii.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici la Radio Voces Campi. Astăzi am pornit de la vreme, pentru că nu aveam cum să ignorăm cele peste 35 de grade de afară. Am vorbit despre Dunăre și cât de importantă este pentru orașul nostru, despre Ziua Internațională a Prieteniei și despre cât de valoroase sunt întâlnirile adevărate într-o lume în care comunicăm tot mai mult prin ecrane. Am trecut și prin sport, am zâmbit împreună la trafic de zodii și am discutat despre tehnologie, dar și despre cât de bine ne poate face, din când în când, să lăsăm telefonul deoparte și să ne bucurăm de oamenii din jurul nostru. Dacă din emisiunea de astăzi rămâne un singur lucru, sper să fie acesta. Faceți-vă timp pentru oameni, pentru familie, pentru prieteni și din când în când faceți-vă timp și pentru voi. Nu trebuie să fie ceva spectaculos. Poate fi o plimbare la apus, o cafea băută în liniște sau câteva minute petrecute pe malul Dunării. Sunt momente simple, dar tocmai ele ajung peste ani să fie cele pe care ni le amintim cel mai des. Dacă plecați acum spre casă, vă doresc drum bun și răbdare în trafic. Dacă sunteți deja acasă, sper să aveți parte de o seară liniștită și răcoroasă. Iar dacă v-ați făcut deja planuri pentru weekend, să aveți parte de vreme bună, oameni frumoși și cât mai multe motive de zâmbet. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la o nouă ediție Trafic de zi. Rămâneți pe frecvența Radio Voces Campi pentru că urmează ca întotdeauna cea mai bună muzică din tot FM-ul. Ne reauzim mâine. O după-amiază frumoasă tuturor!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: și-a scăpat.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Aleluia! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: OceScampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat. Când? În continuare.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Ține-te aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: înțeleg.
1: Te rog mult, astăzi.
0: Numai să nu sun, să înțeleg că ai numărul, îți vine să sun.
1: E ca înțelegi?
0: Nu, te rog eu azi, dacă nu e disponibil, nu.
1: Măcar azi,
0: te rog eu mult. Astăzi, e exact cum a zis Chirilă. Nu azi, nu, n-am chef azi. Nu, azi nu. Câți bani ai?
1: Poate mâine.
0: E bun, dar vorbim mâine, nu putem să vorbim acum.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte staia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: www.voicescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voicescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Radio Voce Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Dale, domnale, pa' que se mueva la llave, pa' ti valo a la...

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

0: dulcescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampi Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.